0: take wawe wawe a Maui te tipua. Te tonga a Maui I te rā. I te wā o nehe, te re tonu te rere a te rā I te rangi I te awatea. Poto nei te whiti a te rā kua pō. Kaore nā mahi maha e ochi. Kaore te iwi I mōhio me pehea. Ka whakaaro a Maui nā ka kōrono ki ngā tuākana.
1: Tēnā, mā tātou te rā e hopu, ka pupuri kia āta haere ai.
0: Kāti, kāti rā, ka pau tātou I te ahi.
1: Anā, he whakaaro tōku. Me mahi taura harakeke tātou, kia māroro hai reti I te rā.
0: Kei te pōturi nā tuākana, kei te wete tonu. Ahako anō, ka huri rātou ki te whiri taura. Ka whiria nā taura, he pāraharaha, he tua maka, he hātū. He whakahaerea nā Māui I nā kari kia whakatapu I nā taura kia ū, kia mauai te rā. Ka ōti katoa, ka maranga te ope taua, ka anga te haere ki te tairāwhiti. Ka haere I nā pō, ka whakatā, ka whitiana te rā. He tawhiti he roa te huarahi ki te putanga ki o te rā. Ka haere te wā, ko pute I te ngahiri. Ko atakota mai, he rahu rahu, he ota ota, ko amaroke haere te whenua, ko awera nā wae, ko tatātu hoki. Nā, ko atau te ope taua ki te ana puta o te rā.
1: Tēnā tātou, ka mahi pātū hai ārai atu I nā hihi o te rā. Kia tere rā tuakana mā, kei te marana mai te rā.
0: Tere tonu te mahi paru a nā tuākana, tūnoa te pātū. Kātahi anō te ope kanoho whakapiri, kua rū, kua wiri te venua.
1: Tāria te karanga, kia ū, kia mau ki nā taura. Nā, mau kauana, kia ū te pupuri.
0: Nā, ka mura ake te ahi, te kāpura, ū tonu te noho a Māui, anō nei he tuatara, kaore I kori. Mauana te wewehi, kā tahiono nā whatu o te rā, kā pūkanaka nā mai. Kei te haere tonu nā kare ki a Mākutu a Māui. Nā, kua te te ake nā niho o te rā, rere anna te mataku. Me te rupekanga ake o Māui. Tēnā atuaka nā mā, me te rere karawhiunga o nā taura I te takiwa. Nā kua pōwhiwhi ki ngā mura ahi ki te tinana hoki o te rā. Kātahi a Māui kā peke, tauana I rua I te pātū. Kātahi anō te kaua e tapu o tōna tūpuna ka ākina iho ki te upoko o te rā. Aue! Te rā I te mamma. Ngohe ngohe kauana, ka haere tonu te āki a Māui.
2: Aue, ka mateu, ātama nui te rā.
1: Kao, kao, kore rawa koe batua kia mate. He oi anō te whakatūpato kia koe, āta haere.
0: Ka Māuiwi, ka noikore te rā. Kwa karanga a Māui ki ngā tuākana, kia tukua nā taura. Ka tahi anō te rā, ka maranga ake, ka āta whakawhiti I te rangi. Kwa ia te āta haerea te rā. Ka tuturo koe ki te rā, te rā koe ka kite I nā taura heri te rā, kia papatua nukui.